mașină, oricum. Sitan kamen na dnu cipele, kofitil zarobljen u vosku.